0: kwa biyo bibeye ama yenu no yen value yema yehu se ni ani pei wa yama yenu no yeni so edu ni bi ni kabe brewo ho no ma we yade ma won kra na meni so wa kese
1: ke biyo
0: kese pa so ope kai so nche ya nsa no se wa ipa pe bi ama nchi kwa bi bibeye ama yen bi anu yema yeni so se ni erade ima neni so ni akora anu iye yenu a odi feeding crop for no yen so tani se di bi ya se di bi bi da ya me yen bi anu ema yeni nye de enso pacho me da se
1: ma grace ye da se bebre nya me enso bebre yeni so ne yen se be kanu a ebetumi aye na makese inti 0302216 6 561 0302216 562 enti no nyame yadomo a mene nyina yebesan ehia ewo fidie su biom na ansa yebesore efi fidie ne so wo de ti enwumwe

Awurade gyina m'akyi sɛ ɔdɔ mmarima a ne ho ɔhu. Ɛnti sɛ Awurade ho ɔhu deɛ ne ɛna me nso me ho ɔhu paa, because wo gyina m'akyi. Baabi a mekɔ biara Awurade gyina m'akyi. Anɔpɛ yi yɛbapa ɔwusu ansa baabi a wo biara kora yɛma wakye. Yɛnim sɛ wo ho yɛ ɛne yɛnuaba Councillor Akua Tina. Ɛno anadwo koraa no yɛpɔn na mu sɛ wo voice nyinaa o Akua. Kafra wa bɔ dwuma na wɔtwe mmienu ni wo ne wo team no mo ayɛ adwuma paa.

0: obi betimi aka sɛ wo ya me dɔba me dɔw me pɛ wasɛm sɛ mini hɔ kra daache wo na menio ma nyina wo sɛ wo hwɛ so nanso ye ye nipa nkua de bibi timi sie and someone ye kan ye wela ye fa me ho sɛ mpo daache na dada ni hɔ ma mani wa etimi so sesa recently we witnessed some our Ghana ah ye hubi we betimi ya will the afa nyo ma bi hu se wo ne de be show se bi kra no ye ye no kra wo nya copy wo hwe wo hu se ampa ye wo and then krofo omo made and ye cho omo nyo ma wo die ne ye dia ye fie fo and nyo ma bena afa ye fie fo se ba se omo bless ya omo ntimi bless ya ngi so omo de bless ya bontin so fo ye internet is that why is it so they say obi ben obi a obi sro obi obi entimi enka se we die me ben no chese me trust ne pa how possible when you say enam fofo ma ko ma ko be 10 best of friends see see here party e wo them me wie ya nipa no organize party ya inject ya kunu ya yi ya jeden kwa best of friends Nyankopon nim otim ne nkrofo bi nam nkrofo bi a wo mo enno wo nkrofo bi a they do not side with you nyankopon yi yi wase atwede simple wo so wo free wo ho a en happen sa na wo abrabo a wo bo no ntimi konka because nkrofo bi wo ho a the moment you are climbing up now for your sa twen wo sign en nkrofo bi sa na wo te obi wo ho a otim kana sa oh na me manyi makoshi abema we wasam na wo ka chere wadafo bi kwa na ninyi e wo sa asam na wo ka chere no ubehu nka wo sen ko boa na ko wanim no na afi opuliu business bi a wakwa ko nya wo ka chere sen ko de na dwene be boa no ohunu sika a wo benya afrim na afi wo twen wo sign ye wo nkrofo no bi wo a ete sa but se sa nkrofo no bi wo abra bom a nyankopon yi wo ase atwede amum mfi wo akwa
1: asu ma bra bo emu a adu no ho wa na menti ase ya wo nyankopon ma
0: nsa nyankopon ma nsa so wo ubre ya wa bra bra bra be na nyoma nyina anya yie ma enu nti e na mede adwumi

menko baby nko ji bibi menkra de menko menko bom pa e wo baby eno kra de minim yempo efie kra de bi ne ho ese mo a chese chinyi gie kese sa wo ho no du baby a ekwan bi e da mo ho no ye kwan sonko bi a se mo anhwe ye na mo ansili sa kwan no a ye e baba beto mo no enka me hunu yanka.